0: Bây giờ quay đi bác sĩ tao ấy cần bao nhiêu sắc cọ quay bác sĩ luôn bác sĩ để cho cá quay ở pilon nhập bát thầy cá bị bằng gì sa này kêu mình làm gì sa nào tao tại ga thì lấy cái bị mất đam anh thấy là linh đã
1: Rico naglagot ko na ko na una naglagot good ko Ringo
0: Senyor, kalma lang ha. Ay padasin mong kalagot kay Strilling Drive Baya na.
1: Naglagot ko, Ringo!
0: Oo, laging lagot ka, boss. Pero relax lang. Ay nagpadahan mo lagot.
1: Huwag kitig kasayuran. Ngatuan na day sila si Baysards o si Aliyah sa syudad. Namauli na day balik.
0: Katong adlaw, mga napalpak, tatungkol sa checkpoint. Boss Major, maugit ito ang nakaingon, boss. Mato.
1: Husto ka. Maugid ay unta ka to ang insaktong panahon na mapatay ko ang doubt nga may Sards. Ugmada ko si Aliyah.
0: Kaya saw nga, manama to, boss.
1: Maung naglagot yung kong maayo, Ringo.
0: Naansak ka ha, boss Major ha. Kalma, kalma, lagi tao. Ano ay lang panagyo?
1: Lagot ko!
0: Ano, gaya! Ano, boss Major, ano, gaya!